Ato, mai le sunga ya junior vai lua. Ile nefoi vai ngole fefi le o te fa minute ona afa tonu lele i tunu lai valu. Alo mai ya, le tato, polkalame, to'o sports, ato tonga. Talai, talonga le nefoi fefi.